0: ahini muhini oye mi chem oye mi chem
1: aso ya mi chem
0: kata wo haba mi kata wo yesu ye
1: oye mi chem
0: oye mi chem mi kata wo
1: oye ma wo ye wa bo